0: yes. Azayer gungwa arngo nago aye ye kago kayo ni tashan karo go aye ye samgo ngam yo ni zi. Haro yengo ho siwa go aye ye kodi ho chungzga chitga tada go aye ye hira talo chigzi. Haro ye sangha namo go aye ye rang rang sana yuta zhigro ngu go aye ye kambyo chama chazi. Arunda ra tangar mege go aye ye kage kayugun ye yegdana shankare go aye ye chabzi ye yangar tangami zi. Haro yang ki tong so go aye ye chegi hafzang wa chusi tata go aye ye kira ta sangchuk zi. Haro ye sangha namo go aye ye rang rang sana yutab zhigro ngu go aye ye kanjo chamu chazi.
1: Pero

0: goes. Halanga cha hayon tana go ye ro ga lo lo goes. Halaye kon ho chu ye ga go ye ye ni ye ga san zin na ga ta ye ga chu ga sa ma go ye ye yo ko si mo ni. Haro ye sha hali ye ga go ye ye jo ye ga mon go sha zi. Halata mon ka ta ga go ye ye ro no chu de ka ye sha han par sha na go ye ye ye no nga mon go zi. Haro cho sha han par go ye ye lozu ge yo de te ye sha han par go ye ye lozu ge mi ti go zi. Haro ngo sha ta sa ngo go ye ye jen bi de mo hi ngi song ho zi ge ta ngo go ye ye jo ge mo zum di zi. Haro yang ar di ye zi ge ye ge go ye ye ni ye ge so zi ge zhong de zhong ge ke se me go ye ye ye ge si ra mi zi. Halanga ro go li ye ge go ye ye che ye ge nar zi ge yang di ka ta ge go ye ye ngo no chor de ge zi. Hala yang ro go job she de go ye ye yi ri ngar mung ge cho ro go man jo go ye ye lo zi ge yo zi ti zi. Hala cho ro go man jo go ye ye lo zi ge mi ti go ngo ro go ta sa ngo go ye ye ren bi di mo hi zi. Harangi dang han jer wa go ye ye mi ge mo zum di bi zi.
1: Zhong bu nan ba tong de le chen shtong chen de ni ju go. Lecendi zomjig ban jig chungr ja tang zomjing gan kirba cherung cha khi sta kirba shiglu chechu sta kirba agang chig cherung tang sun marin chen ni yin ta di mu shi